Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: I dag trappes togstreiken opp med enda flere innstilte avganger på Østlandet. 21 nye lokførere tas ut i streik i dag, og Vy varsler 193 avganger innstilt på Østlandet. I morgen 241 og onsdag 239. Det så langt ikke avtalt møter. Lokførerforbundet varsler at streiken kan bli langvarig. Politiet opplyser at hovedhypotesen i etterforskningen av skytingen mot et jaktlag i Halden i helgen at hendelsene skyldes en konflikt. To menn drept og en tredje hardt skadet. Øst politidistrikt skriver at politiet gjennom avhør har fått informasjon som underbygger dette. Politiet sier det besluttet en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse og at den siktede fremstilles for varetektsfengsling i dag. Kvinnen i 50-årene som ble pågrepet på Jessheim på Romerike etter en voldshendelse løslatt av politiet, det melder NRK. Kvinnen ble siktet etter at en jevnaldrende mann trengte behandling for stikkskade lørdag ettermiddag. Politiet opplyser at det en relasjon mellom partene. Ståle Solbakken tror Norge fortsetter på en god kurs til tross for det tredje strake tapet 2-1 mot Portugal i Porto. VG skriver at han mener laget har levert gode prestasjoner i kampene, og at spillerne må tåle et sug etter å ta dem. Portugals landslagssjef sier Norge i verdensklasse. Cornell-kvinnen som anklager medlemmer av bror og søsterskap for gruppevoldtekt blir truet til å trekke søksmålet, det sier hennes advokat. Hun har mottatt flere trusler. Advokaten sier også at han selv blitt truet. Rektor Michael Kotlikoff sier universitetet vil granske brorskapet Chi Phi. Billetter til neste års Glastonbury ble søndag utsolgt på 42 minutter, opplyser arrangørene. Festivalen går av stabelen 23. til 27. juni på Worthy Farm i Somerset. Mindre enn en time etter at salget startet, sier festivalens nettside at billetter til Glastonbury neste år utsolgt, etter en pris på godt over 4000 kroner per billett. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Radio Loland.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Politi opplyser at hovedhypotesen I etterforskningen av skytingen mot et jaktlag I Halden I helgen at hendelsene skyldes en konflikt. To menn drept og en tredje hardt skadet. Østpolitidistrikt skriver at politiet gjennom avhør har fått informasjon som underbygger dette. Politiet sier det besluttet en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse og at den siktede fremstilles for varetektsfengsling I dag. Kvinnen I 50-årene som ble pågrepet på Jessheim på Romerike etter en voldshendelse løslatt av politiet, det melder NRK. Kvinnen ble siktet etter at en jevnaldrende mann trengte behandling for stikkskade lørdag ettermiddag. Politiet opplyser at det en relasjon mellom partene. I dag trappes togstreiken opp med enda flere innstilte avganger på Østlandet. 21 nye lokførere tas ut I streik I dag, og Vy varsler 193 avganger innstilt på Østlandet. I morgen 241 og onsdag 239. Det så langt ikke avtalt møter. Lokførerforbundet varsler at streiken kan bli langvarig. Ståle Solbakken tror Norge fortsetter på en god kurs til tross for det tredje strake tapet 2-1 mot Portugal I Porto. VG skriver at han mener laget har levert gode prestasjoner I kampene, og at spillerne må tåle et sug etter å ta dem. Portugals landslagssjef sier Norge I verdensklasse. Britenes prinsesse Anne kommer til Norge på beskytterskapsbesøk fra I dag og de neste to dagene. Hun beskytter for Anglo-Norwegian Resistance Commemoration Project, eller ANRCP. Blant annet så skal hun avduke en skulptur på Normandiplassen ved Akershus festning I morgen. Billetter til neste års Glastonbury ble søndag utsolgt på 42 minutter, opplyser arrangørene. Festivalen går av stabelen 23. Til 27. Juni på Worthy Farm I Somerset. Mindre enn en time etter at salget startet, sier festivalens nettside at billetter til Glastonbury neste år utsolgt, etter en pris på godt over 4000 kroner per billett. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: kulturhus midt i Kristiansand sentrum. Her finner du en hyggelig bygdepub med livemusikk hver helg. God stemning og plass til både latter, allsång og dans. Vi har quiz, bingo og mye andre gamer gjennom vika. Takk med deg en ven. Kom som du er. Var med på plenty gamaste vi vet. Sjekk Facebook-siden av oss for kommende arrangement. Setestylen Kulturhus. Her er alle velkommen. Vi sjåes på Setestylen.
1: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler. Også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne. Eller ring 380 50 933.
2: The Royal Corner er en middelhavsrestaurant i krysset av Dronningens gate og Hålbergs gate i Kristiansand. Vårt kjøkken er inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
3: Radio Loland. Det er mandag, og ikke en helt forferdelig en heller. Jeg skal innrømme at det var tungt å stå opp i dag, men det er det gjerne etter weekenden, så da er vi vel der vi skal være i dag. Jeg håper du har klart å komme deg ut i tide, og er etter skjema, eller til skjema, som tilsier at alt skal være som det skal i dag. Er du litt sent ute, husk at du kommer ikke fortere frem ved å stresse i hvert fall. Vi har en masse nyheter å snakke om, vi skal se på noen overskrifter om et øyeblikk.

Det en del forskjellige typer ting som dukker opp I nyhetene I dag. God morgen forresten. Litt om landslaget og kampen mot Portugal I går. Solbakken sier han ikke vil endre kursen og dessuten opptatt av at andre lag nå ønsker å slå oss. Portugal var for så vidt ganske positive til oss og sier at vi I verdensklasse. Vi skal snakke litt om Glastonbury, festivalen altså. Vi skal høre en del om forskjellige politisaker, og så jo togstreiken naturligvis inne på lista.

Morgensendingen denne mandagen, ja da, vi har rukket å komme til 5. oktober. Føles nesten uvirkelig å skulle si det, men der vi altså. I løpet av natten så har det vært mer angrep både i Russland og i Ukraina. Det meldt om flere drepte på begge sider. BBC melder at USA har hentet hjem flere av sine B-1-bombefly fra en flybase i Storbritannia. Dette den samme flybasen som ble utsatt for et terrorangrep eller forsøk på RAF Fairford. I Brasil så det presidentvalg, og her har Flavio Bolsonaro fått mer stemmer enn sine motstandere, så det ser ut til at det går forholdsvis greit. Det har også vært valg flere steder i Europa. I Bosnia så det en russisk, pro-russisk person som har vunnet, og i Latvia så det en ukrainsk, vennlig kandidat som har vunnet. Du lytter til Radio Lola.

Jeg har hentet frem almanakken her, som for det første forteller oss at det navnedag for Brynjar Bo og Bøye, så gratulerer så meget med dagen. Jeg håper den blir uovertruffen. Vi skal snakke litt om fødselsdager og sånn etter hvert. Når det gjelder nyheter som har inntruffet på dagens dato, så det flere ting. Hva skal vi gripe tak i da? Vi kan ta med litt om The Beatles først. For det var nemlig 1962 at Beatles ga ut låta Love Me Do. Og selv om du ikke liker Beatles, eller mener du har hørt noe særlig av The Beatles, så kjenner man gjerne låtene likevel. I 1969 så var Monty Python inne i historien her, og hadde sin aller første episode på TV av sin Monty Python's Flying Circus, som etter hvert har fått kultstatus. Og i 1975, det provisoriske IRA detonerte en bombe i Guildford i England. 5 ble drept, mer enn 100 skadet.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Det noen sånne triste politisaker som har dukket opp I løpet av helgen. Det ene en knivstikking, og da vi på Jessheim på Romerike, altså et godt steinkast fra Oslo Lufthavn. Kvinne I 50-årene som ble pågrepet på lørdag løslatt I går av politiet. Kvinnen siktet etter at en jevnaldrende mann trengte behandling for stikkskader. Politiet sier samtidig at det en relasjon mellom partene. En litt større sak, for å si det mildt, jo dette som skjedde I Halden. Og her det et jaktlag som ble utsatt for skyting. To menn, en far og en sønn, ble drept. En tredje alvorlig skadet. Rettelse hardt skadet til og med, og en yngre person her pågrepet. Det beordret rettspsykiatrisk undersøkelse, og denne siktede fremstilles for varetektsfengsling I dag. Vi skal straks se på avisene.

0: Og vi skal kaste oss over dagens riksaviser, og vi starter i Nasjonen i dag. Hvor dyrt er det egentlig med diesel? Vel, det faktisk dyrere enn melk. Prøver å kjøpe når det billigst, det overskriften i Nasjonen. Det en melkebonde og tankbilsjåfør her som snakker med avisen og sier at dieselprisene svir, mens forbrukeren slipper unna foreløpig. Ja, melkeprisen da, altså. Klassekampen i dag, vi skal til Trøndelag, for trøndere får strømsjokk. I Trondheim kan strømregningen til skoler, barnehaver og andre velferdstjenester øke med hele 55% i år. Også i resten av Trøndelag slår strømprisen hardt inn i kommuneøkonomien. Så det bildet en val. Ordfører vil fange stor val, står det. Norge tillater kun jakt på vågeval, men en ordfører i nord har et større mål i sikte. Det bare henger den foran deg uten å gi noe mer informasjon på forsiden. VG, her det hyttemarkedet som får omtale. Kjøpers marked på fjellet, står det. Nå kan du gjøre hyttekupp, og så har de selvfølgelig gitt en oversikt over hvor du får mest for pengene. Og så det altså denne saken fra Halden. Skjøt far og sønn på elgjakt. De altså drept. En tredje person alvorlig skadet. En yngre mann pågrepet i den saken og vil bli fremstilt for varetekt i dag. Samme sak som preger forsiden av Dagbladet. Jaktlag angrepet. Far og sønn drept. En hardt såret. Overskriften så vennene blir skutt og mener at de ble jaktet på. Mannen i 20-årene ble pågrepet av vitner til hendelsen. Og så det noe slankestoff også på forsiden av Dagbladet i dag med mat. Planer og eksperters råd, etc., etc. Du finner disse og flere aviser i butikken.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Dette jo verdens beste dag, I hvert fall hvis du har bursdag, men kanskje ikke så verst heller hvis du har navnedag. Det går jo an å gjøre noe ut av navnedagen sin, dette har jeg sagt mange ganger før, men det kan sikkert nevnes igjen. Og om ikke andre gjør det, så gjør det selv. Ta med en kake på jobben eller noe sånt. De som kan gjøre det I dag Brynjar, Bo og Bøye. Og jeg vet ikke hvem av de navnene som mest populære, men jeg kjenner faktisk kandidater for alle tre navnene. Så du en av dem, ikke de jeg kjenner, men at du en av dem som har navnene, gratulerer med dagen. Når det gjelder bursdagsbarn, så håper jeg du får en fantastisk bursdag for det første. Du deler dagen din med navn som Ståle Talsnes, den norske TV2-journalisten og programlederen. Han født I 1960. Kate Winslet, den britiske skuespillerinnen, fyller også år I dag. Hun født I 1970. Neil deGrasse Tyson, den amerikanske astrofysikeren, også bursdag. Han ble født I 1958.

0: Det er mandag morgen, og den sagt på godt og vondt. Det er mange ting som inntreffer på en mandag, virkeligheten aller først, og den håper jeg jo da har ankommet på den mest skånsomme måte mulig. Det burde gjøre det i hvert fall. Det er slik at togstreiken den trappes opp fra i dag. Ganske mange tog som blir utsatt, og så blir det enda flere i morgen, og enda flere igjen fra onsdag. Vi er to uker inne i denne konflikten. 21 nye lokførere er tatt ut i streik fra i dag. Vi er ute og varsler 193 avganger som er innstilt på Østlandet. I morgen så mange som 241, og onsdag rundt 230. Det er så langt ikke avtalt noen møter mellom partene her, altså Vy og Lokførerforbundet, og sistnevnte varsler at streiken den kan bli langvarig. Mange som har utfordringer med å finne frem på jobben akkurat nå.
1: Dette er Radio Nordland.

baby. Vi har fått enda en reportasje om flyplassansatte som ikke bryr seg om bagasjen din. Det er ganske interessante bilder. Det er så koffertene går i oppløsning nesten. Det er noen som har sittet inne i et fly som da har filmet dette. Dette her er en EasyJet-flyvning, og det er filmet og tatt bilder av bagasjen etterpå. Det er sprukket, ødelagt og i det hele tatt. Hva skjer med sånne ansatte som åpenbart ikke bryr seg noe særlig om deg? Vi kan vel forstå at jobben ikke er den mest spennende, kanskje? Ja, nei, det er oppsigelse det da. Hvis du går innom Lad Bible og bare søker på Airport for eksempel, så vil du få lov å se både bilder og video der. Jeg vet ikke om det er hyggelig å se, men det er noe engang dette de har drevet med, og nå er det dokumentert.

0: Kristelig Folkeparti vil at Norge skal opprette en egen liste over terrororganisasjoner. Partitopp Joel Ystebø trekker frem Hamas og Hezbollah, og mener også islamsk jihad og den iranske revolusjonsgarden bør med. Han sier Norge følger FNs terrorliste etter et vedtak fra 2006, men at partiet vil ha en nasjonal liste. Politiet opplyser at hovedhypotesen i etterforskningen av skytingen mot et jaktlag i Halden helgen er at hendelsene skyldes en konflikt. To menn er drept og en tredje hardt skadet. Øst politidistrikt skriver at politiet gjennom avhør har fått informasjon som underbygger dette. Politiet sier det er besluttet en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse og at den siktede fremstilles for varetektsfengsling i dag. Kvinnen i 50-årene som ble pågrepet på Jessheim på Romerike etter en voldshendelse er løslatt av politiet, det melder NRK. Kvinnen ble siktet etter at en jevnaldrende mann trengte behandling for stikkskade lørdag ettermiddag. Politiet opplyser at det er en relasjon mellom partene. I dag trappes togstreiken opp med enda flere innstilte avganger på Østlandet. 21 nye lokførere tas ut i streik i dag, og Vy varsler 193 avganger innstilt på Østlandet. I morgen 241 og onsdag 239. Det er så langt ikke avtalt møter. Lokførerforbundet varsler at streiken kan bli langvarig. USA har hentet hjem alle B-1-bombeflyene fra RAF Fairford-basen i Storbritannia etter et mistenkt forsøk på terrorangrep. Reuters skriver at rundt 12 slike fly sto på basen nordvest for London. Flyene er nå flyttet tilbake til amerikanske baser. Britenes prinsesse Anne kommer til Norge på beskytterskapsbesøk fra i dag og de neste to dagene. Hun er beskytter for Anglo-Norwegian Resistance Commemoration Project, eller ANRCP. Blant annet så skal hun avduke en skulptur på Normandieplassen ved Akershus festning i morgen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Radio Loland.

Ja, mandag morgen, det morgensendingen du hører på I forholdsvis full sving, vil jeg si. Skjer en del ting, kaffemaskinen her går en kule varmt, vi blar I aviser, vi sjekker ut nettaviser, vi følger med over det hele, og vi skal se nærmere på flere av disse større nyhetssakene nå underveis. Vi skal jo ikke gjøre dette bare sånn rent klinisk og glemme at vi skal ha det litt hyggelig også. Så det blir litt musikk underveis her, og jeg drikker kaffe. Jeg oppfordrer deg til å gjøre det samme hvis du liker greiene, og så skal du få litt musikk nå.

Vi skal se på hva utenlandske medier skriver. Svensk TV4 skriver om ny forskning som viser at epilepsimedisin minsker problemene ved auramigrene. Dansk TV2 om dette mulige pestutslippet I Russland. USA sier de følger den saken nøye. USA også involvert I saken til Sky News, hvor de har fjernet bombefly fra RAF Fairford etter mulige terrorangrep.

Jeg har falt over en, ja vi må få lov å kalle det en god helsenyhet. Det når de finner ut at en medisin faktisk utrolig effektiv I en situasjon den ikke var designet for. Og du har helt sikkert hørt om migrene, og verstingen blant migrenene noe som heter aura-dominert migrene. Dette ikke noe du ønsker for din verste fiende. Nå det noen ny forskning fra Lunds universitet I Sverige, som viser at en epilepsimedisin, spesifikt en som heter Iamotrigin, kan redusere en sånn aura-dominert migrene, og ikke bare hos noen få, men hele 85% av pasientene. Antallet dager med sånne plager sank I snitt med rundt 80%. Og effekten var størst hos dem med mest alvorlige symptomer. Det TV4 som skriver om det I dag. Og du en, eller kjenner noen som har aura-dominert migrene, så kan du jo sparke dem I retning av tv4.se.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Hvor lenge skal man si god morgen på en mandag? Tja, en stund kanskje. Det litt sånn forskjellig når noen og enhver våkner og kommer seg ut og I gang. Og særlig hvis man for eksempel har fri på en mandag. Det, vi jo litt I gata hvor det skjer nå med sånn høstferie og sånn. Når det gjelder nyhetene da, så skal vi innom et par forskjellige ting. Det ene julebrus. Du har garantert lagt merke til at det julegodter ute allerede. Jeg hadde en litt sånn selvironisk melding på min Facebook-side her I helgen, hvor jeg skrev «Elsker oktober. Ingenting så digg som følelsen av sommer på høsten, mens man markerer Halloween med julegodt». Og det I hvert fall litt av min følelse. Jeg har ikke noe issue med at det julegodter. Det bare fint og hyggelig, men jeg vet at noen synes det for tidlig. Og da det på tide å rulle ut mer kritikk her I så fall. For nå, denne uken, så kommer julebrusen for alvor ut I norske butikker. Meny og Coop melder I hvert fall at de setter ut julebrus, og så det flere produsenter som også kommer med julebrus I år I forskjellige størrelser og farger og smaker sikkert også, må vi regne med. Alle har sin favoritt. Jeg foretrekker den fra Hamar, jeg synes jeg veldig god. Også I light-versjon faktisk, jeg synes den fungerer greit. Vi skal se på noe showbiz straks.

Nå kan du kjøre på med litt dramatisk lyd. Kanskje du til og med kan ta en litt sånn kongelig fanfare for Andrew Mountbatten Windsor, som han nå skal være kjent som. Han har jo mistet HKH-prinsetittel og hertugtittel og det hele. Han var jo prins Andrew, men Andrew Mountbatten Windsor tar politiet til retten. Det er første gang på over 350 år at et medlem av kongefamilien har reagert mot politiet. Dette er da kongens yngre bror, og dette kommer etter at han ble pågrepet som følge av at Epstein-filene kom ut. Det er den brittiske avisen The Telegraph jeg leser ifra. Han ble jo pågrepet da tidligere i år, og nå ønsker han at en dommer skal avgjøre at den pågripelsen ikke var lovlig. Det er i hvert fall det han håper at det blir slutningen her da. Han ønsker blant annet å finne ut om ransakingsordren mot hans nåværende hjem samt eksboligen var etter loven.

0: spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Og vi skal kaste oss over dagens riksaviser, og vi starter i Nasjonen i dag. Hvor dyrt det egentlig med diesel? Vel, det faktisk dyrere enn melk. Prøver å kjøpe når det billigst, overskriften i Nasjonen. Det en melkebonde og tankbilsjåfør her som snakker med avisen og sier at dieselprisene svir, mens forbrukeren slipper unna foreløpig. Ja, melkeprisen da, altså. Klassekampen i dag, vi skal til Trøndelag, for trøndere får strømsjokk. I Trondheim kan strømregningen til skoler, barnehaver og andre velferdstjenester øke med hele 55% i år. Også i resten av Trøndelag slår strømprisen hardt inn i kommuneøkonomien. Så det bildet en val. Ordfører vil fange stor val, står det. Norge tillater kun jakt på vågeval, men en ordfører i nord har et større mål i sikte. Det bare henger den foran deg uten å gi noe mer informasjon på forsiden. VG, her det hyttemarkedet som får omtale. Kjøpers marked på fjellet, står det. Nå kan du gjøre hyttekupp, og så har de selvfølgelig gitt en oversikt over hvor du får mest for pengene. Og så det altså denne saken fra Halden. Skjøt far og sønn på elgjakt. De altså drept. En tredje person alvorlig skadet. En yngre mann pågrepet i den saken og vil bli fremstilt for varetekt i dag. Samme sak som preger forsiden av Dagbladet. Jaktlag angrepet. Far og sønn drept. En hardt såret. Overskriften så vennene blir skutt og mener at de ble jaktet på. Mannen i 20-årene ble pågrepet av vitner til hendelsen. Og så det noe slankestoff også på forsiden av Dagbladet i dag, med matplaner og eksperters råd, etc. Du finner disse og flere aviser i butikken.

Vi kommet helt rundt. Morgen skal etter hvert bli til formiddag. Når det gjelder nyhetene utover dagen, så kommer det altså en boligprisstatistikk for september. Vet at Norges Bank ser på den når de skal vurdere renter og sånn, så dette kan bli interessant for oss alle å følge med på. Ellers så blir det vante nyhetsoppdatering med det som foregår hver hele time. Du finner meg i nyhetsstudio gjennom resten av dagen. Jeg heter Henry Lundgren, jeg og resten av teamet ønsker deg en fantastisk mandag.

0: Denne uken rulles julebrusen for alvor ut I norske butikker, og fra og med I dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. Eiendom Norge inviterer til pressekonferanse om boligprisstatistikken for september I formiddag. Administrerende direktør Henning Lauritsen skal presentere tallene. Det knyttes alltid interesse til utviklingen I boligprisene. Det vil blant annet vise hvordan markedet ser ut nå med høyere styringsrente. Kristelig Folkeparti vil at Norge skal opprette en egen liste over terrororganisasjoner. Partitopp Joel Ystebø trekker frem Hamas og Hezbollah, og mener også islamsk jihad og den iranske revolusjonsgarden bør med. Han sier Norge følger FNs terrorliste etter et vedtak fra 2006, men at partiet vil ha en nasjonal liste. Politiet opplyser at hovedhypotesen I etterforskningen av skytingen mot et jaktlag I Halden I helgen at hendelsene skyldes en konflikt. To menn drept og en tredje hardt skadet. Øst politidistrikt skriver at politiet gjennom avhør har fått informasjon som underbygger dette. Politiet sier det besluttet en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse og at den siktede fremstilles for varetektsfengsling I dag. USA har hentet hjem alle B-1-bombeflyene fra RAF Fairford-basen I Storbritannia etter et mistenkt forsøk på terrorangrep. Reuters skriver at rundt 12 slike fly sto på basen nordvest for London. Flyene nå flyttet tilbake til amerikanske baser. Britenes prinsesse Anne kommer til Norge på beskytterskapsbesøk fra I dag og de neste to dagene. Hun beskytter for Anglo-Norwegian Resistance Commemoration Project, eller ANRCP. Blant annet så skal hun avduke en skulptur på Normandieplassen ved Akershus festning I morgen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hei hei alle sammen. Velkommen til Setestylen Kulturhus midt I Kristiansand sentrum. Her finner du en hyggelig bygdepub med livemusikk hver helg. God stemning og plass til både latter, allsang og dans. Vi har quiz, bingo og mye annet gama gjennom vika. Takk med deg en ven. Kom som du Var med på plenty gamaste vi vet. Sjekk Facebook-siden av oss for kommende arrangement. Setestylen Kulturhus, her alle velkommen. Vi ser oss på Setestylen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Kristelig Folkeparti vil at Norge skal opprette en egen liste over terrororganisasjoner. Partitopp Joel Ystebø trekker frem Hamas og Hezbollah, og mener også islamsk jihad og den iranske revolusjonsgarden bør med. Han sier Norge følger FNs terrorliste etter et vedtak fra 2006, men at partiet vil ha en nasjonal liste. Eiendom Norge inviterer til pressekonferanse om boligprisstatistikken for september i formiddag. Administrerende direktør Henning Lauritsen skal presentere tallene. Det knyttes alltid interesse til utviklingen i boligprisene. Det vil blant annet vise hvordan markedet ser ut nå med høyere styringsrente. Denne uken rulles julebrusen for alvor ut i norske butikker, og fra og med i dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. USA har hentet hjem alle B-1-bombeflyene fra RAF Fairford-basen i Storbritannia etter et mistenkt forsøk på terrorangrep. Reuters skriver at rundt 12 slike fly sto på basen nordvest for London. Flyene er nå flyttet tilbake til amerikanske baser. Den tidligere prinsen Andrew Mountbatten-Windsor har tatt rettslige skritt mot politiet etter pågripelsen i februar i år, det skriver The Telegraph. Hendelsen skal ha hengt sammen med amerikanske dokumenter om Jeffrey Epstein og mistanke om lekkasje av statlige dokumenter. Nå ber den tidligere prinsen om at en dommer vurderer om politiet handlet lovlig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle vennegjengen eller bare nyte en kveld ute? Da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

blir det min tur til å gå. Da håper jeg at et kor av folk jeg bryr meg om synger alle sangene som minner dem om meg.